Yes, ari naman, bago naman ka mga patrol, men kag patrol women, sang pro inay ananumpa na sa katungdanan. Isa naman ka makahulugan ng hitabo, no, ang natigayon sa itong set Chembre 16, 2026, no? Sa Nokpo Parade, parade Ground, kung sa diinugin patigayon ang oath taking ceremony sang bag-o nga mga recruit nga patrolmen aton kag patrol women sa ang Police Regional Office ni Negros Island Region o Pro NIR, no. Ang aktibidad no ginupdan sang Negros Occidental Police Provincial Office agin pangunahan syempre sang aton na pinalangga ang Provincial Director no Police Colonel Dennis Wenceslao. Sini nga seremonya no formal nga nanumpa na niya sa katungdanan ng aton mga bag-o nga miyembro sang Philippine National Police, no. Nga nagapakita sang ila panumpa nga tumano nila ano ang responsibilidad kag magkaserbisyo sing matud-tuod para sa katawhan, no. Ang out of office mismo ang gipangunahan kagin administer ni Police Brigadier General Rodicindo L. Reales, no, ang aton bag-o nga Regional Director sang Pro NIR, no. Ini nga panumpa isa ka importante nga tikang sa pagsugod sang ila career, no, bilang mga police officers, no. Pagi sa siniila ginasaad nga tumano ng ila mga obligasyon, respetohon ang layikag, syempre protektahan, no, ang pumuluyo sang ila masangasarangan sa nasakop sang Negros Island Region, no. Pagkatapos ang seremonya, ang mga bag-o nga recruit na person naging turnover na nila sa Regional Training Center Negros Island Region, agud magpatigayon sang ila nga public basic recruit course, no. Sa sini nga training, no, ila paghandaan, no, ang ila kaugalingon paagi sa pagtuon kag pag-training sa nagkalain-lain nga aspeto sang police service, agud mangin preparado sila, no, sa mga responsibilidad nga nagahulat sa ila bilang mga future protectors sang aton man katawhan, no. Mga katropa, no, pagsulod sa serbisyo sang PNP, isa kadako nga responsibilidad, no. Kag aton manini makita, no, nga sa kadamo-damo sang nag-apply sa aton, sila niya ang mapalaro, no, nga nakasulod sa aton, no. Para sa aton yung mga bag-o nga patrolmen kag patrolwomen, no. Kabay pa nga inyo pagsugo sa inyo pagsugo sa serbisyo, no, mangin inspirasyon para padayon nga magserbisyo sing matinud-anon kag may kasing-kasing para sa katawhan. Yes, kaga congratulations, no, sa tanan nga nakasulod kag syempre, no, sa mga ginikanan sang ini nga mga kabataan, no. Congratulations sa inyo, no. Nagbunga na ang inyo pagpangabudlay kag sakripisyo kag syempre, no, nagsulod ang inyo kabataan sa Philippine National Police. Sila ni mga sakripisyo ni sana, no, sang ila oras, ila tion kag sang ila man nga future sa ulihi kay pagwa ni nila after training mag-duty na ni sila sa nagkalain-lain ng mga police stations, no. Suportahan nato, no, mga ginikanan, sinisuportahan ninyo ang inyong kabataan, kabalukong kadako sang inyong sakripisyo para sa ila, no. Kaga kabay pa, no, mangin successful lang ila nga training, kaga kabay pagayabayan sila sang Ginoo nga mangin maayo lang ang ila kahimtangan, kaga syempre, no, makaserbisyo sila sa pumuluyo sang Negros Island Region. Yes, matapos ang take-out sa aton mga kabataan sa mga banghod naton sa serbisyo, no, sa piyak naman nga bahin, no, ang Nokpo naghatag naman pasidungog sa aton naman mga personnel nga nag-retire, no, ang aton nga mga kauturan man sa serbisyo nga natapos na sang pila ka tuig ang ilang nga panerbisyo sa probensya sang Negros Occidental, no. Siyempre ang ining programa ginpangunahan naman sa ato na Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao kaga siyempre, no, ining retirement honors and salamat kapatid program ginhiwat sa tong Chembre 17, 2026 sa Canlaon Hall. Ining programa ginapatigayo na bilang paghatag pasidungog kag pasalamat sa mga police personnel na naghatag sang madugay matud-tuod kag dungganon nga serbisyo sa Philippine National Police. Ginpahayag ang pasalamat sa apat, no, nga nag-retire, no, Kanday Police Lieutenant Reyes R. Aragon,
PEMS Jerome G. Hambaro, PSSG Galverti Agarado, kag si PSSG Romil O. Aurelio. No? Sila ni nga aton mga personnels nga nag-retire na sa serbisyo. Sa sulod sang ila mga tinuig sa serbisyo, ila ginpakita ang dedikasyon, katutom sa katungdanan, kag pagserbisyo para sa katawhan sang kag komunidad. Nagupod man sa sini nga makahulugan nga okasyon no, si Pulisa Colonel Dominica S. Pobletti, Regional Chief sang CIDG RFU NIR, kay siya isa ni di sa aton yung personnel nga nag-retire is CIDG no. Kaga syempre hindi gid madula ni kaupo ni sang aton mga retirees ang ila mga pamilya no, ang ila mga pinalangga nga pamilya, ila bata kag ila asawa nga nagbaton man sang pasidungog halin sa aton na provincial director. Kaga syempre no ginapamuyo gid kag ginapanumdum permis ang aton provincial director para sa mga retire, ang isa ka malipayo no, makahulugan kaga matauhay nga pagretiro no, kaga ang maayo nga pagsugod sa isa naman ka bag-o no nga higayon sa ila kabuhi no. Amo ni sang aton yung mga personnel nga nagretire no, mga katropa, ang pagretiro hindi katapusan sa isa ka pag-alagad no, isa ini kapag bag-o nga sugod nga nagadala sa mga handumanan, mga leksyon kag dungog nga natipon sa sulod sa madugay nga pag-serbisyo. Siyempre sa aton yung mga retirado nga mga utod no, sa serbisyo, salamat, salamat gid sa inyo malawig nga tinuig nga pagserbisyo sa aton mga kauturan, sa aton mga katawhan, kag sa mga tanan nga negrosanon nga inyo na serbisyohan. Ang inyong mga serbisyo kag kontribusyon magapabilin nga bahin sa kasaysayan kag panublion siyempre sa Philippine National Police sang kag sang mga kapulisan nga ara pasubong sa serbisyo kag mga sulod pagid sa serbisyo. Sa liwat sir, madamo gid nga salamat kag snappy salute sa tanan nga retirees.